0: Hvis du spørger Natasha Bedingfield, så er hendes liv stadig, som sangen her hedder, unwritten. Til gengæld så står det mejslet i sten, at vi skal have en omgang regionale nyheder om et øjeblik.
1: Ja, og dem har jeg skrevet, så det skal du slet ikke bekymre dig.
0: De er ikke unwritten.
1: Overhovedet ikke.
0: Det er Silent Treatment nummer fra Fresh Sky heller ikke. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Ariana Grande var det her, som hun lyder på Patel, altså titelnummeret fra hendes nye album, og ugens album jo altså i denne her i P4 Play. Lidt senere vores hit-tip i denne uge, men her og nu hit-tippet fra sidste uge med Leon Bridges' Live.

0: Radio på B4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all.